0: Onu anglang. Qisqa satrda.
1: Kallik bu savolish uchun qo'shimcha joy.
2: Alo.
3: Alo.